deb o'ylab o'ziga o'zi ishonmagan bo'lishi mumkin. Hech gap yo'q. Uning mu balkim o'zining planlarini so'zlab berdigan agafiyasi bo'lgan bo'lishi mumkin. Levin mana shunda xiyollar bilan qosh qorayg'an mahalda uyga qaytib keldi. Boshliq sodigirning oldiga ketgan g'ojidor bug'doy sotgan pulning bir qismini elib ketdi. Qorog'i qaraydigan odam bilan to'xtam tuzilibdi. G'ojidor yo'lda kelib etib, etizliqlarda qolgan bug'doylarning texi to'shilib bo'lmaganligini, jami 160 devi keladiganligini ko'ribdi va boshqalarningkiga qaraganda hech gap emas ekan deb o'ylabdi. Kechlik tamoqdan keyin Levin odati bo'yicha kitobni qo'liga olib, yotma o'rindiqda yetib turib o'qigach, yozayotgan kitobiga munosabatlik bo'lgan bu qitimqi chat el safari ustida o'ylandi. Bugun u o'z ishining butun ahamiyatini to'liq ko'rib yetgan edi. O'zining ideyasini to'liq namoyon qilib beraladigan gaplar obzasmi obzas qallisiga quyilib turibdi. Ularni xotirli bilish kerak. Ular asrimning kirish so'zi bo'lib qolishi mumkin deb o'yladi u. Biron zarurati yo'q deb o'ylab tikanma. U o'rnidan turib ustiliga qarab mangdi. Oyog'i ostida yotgan laskamo o'rnidan turib bir kerilib etib bir yoqqa barimizmi degandek uniga qarab qo'ydi. Levin ustalda o'ltirib o'ylaganlarini yozay deb bo'lguncha ish beshidagi bir necha dehqon kelib qilib ularning oldiga dalonga chiqdi. Ayatining ishlarini o'rinlashtirib orqadan bir necha dehqonni qabul qilib bo'lgandan keyin Levin kutubxonasiga qaytib kirib ustilida o'ltirdi. Laska ustalning ostiga kirib yotdi. Agafiya odati bo'yicha bir chatda paypoq to'qib o'ltirdi. U yozadiganini birdam yozgandan keyin bir dilla ketini va uning o'zining taklifini rad qilgandan keyin oxirgi qitim ko'rgan chaqdagi ko'rinishini aniq ko'z oldiga keltirib o'rnidan turib kutubxonaning ichida meng'ishga boshladi. Uyda zerikib o'ltiraveramsiz, dedi Agafiya uningga. Bəribir mağısız. Şundaq bolğanda ekin, arşağı berib kəlsiniz olmamdı. Arşağa ögüldiki bamaqçı mən, Agafiya. Şunungıça qılıdığa işlerimni qılıb alay. Yani nemi işiniz bolatdı sizniñ? Dehqanlarga bergen mukofatlaringizni az görüp atamsız ya. Ular sizni xo'jayinimiz podshodan in'om ep turdikan deyishib etibdi. Ashundoq odamlarning g'imini yeb nima kapti sizga? Ularning g'imini yeyotganim yo'q. O'zim uchun ish qilyapman. Agafiya Levinning egilik planlarining hammasini to'liq biladi. Levin o'zining o'ylaganlarini eng inchiki joylargacha qoldirmay uningga so'zlab berib turadi. Ba'zida uning bilan ayrim ishlarda talash tortish qilibmi qoladi. Va uning ba'zi fikrlariga faqat qo'shilmaydi. Lekin bu qatim u Levinning deganlarini butunlay boshqacha tushundi. Albatta, oldi bilan o'zingizning ro'yitingiz ustida o'ylashingiz kerak, dedi Agafiya cho'nqur bir tinib qo'yib. Parfen Denescin alayli. U savasız adam idi, ammo bu dunyodan pok ketdi. Har kim o'lsa, shundoq o'lsa, Tangriga shukr desa bo'ladi, dedi u yaqinda o'lib ketgan har xizmatchi qidi so'zlab. Uning atab muqaddas tomoqlar tatildi. Jasti muqaddas moy bilan moylandi. Mening da'vatqinim u ish emas, dedi Levin. Men bu ishlarni o'zimning paydam uchun qilyapman, da'vatiman. Agar diqqonlar yaxshi ishlasa,
пайдасы маңа болуду. Сіз немелі кілін, ухак орын болса, немелі іш қыса қолының ұшыды кіліп юріп олдыры берді. Көңілі яқшы болса, яқшы ішлейді. Яқшы болмыса, немелі дегеніңіз білен бека. Әй, өзіңіз Иван Маллағы үлгіркедің обдан қараватыды дедіңіз ғо. Менің сізге дайдығының бірліге әп, деді о, оныңғы жауабын. Гепінің оранының қарғанда, о, бұл гепіне ұқтиары жәмәз, хелі ойлынып андың дәватқан дәкеді. Сіз әмді өйлінішіңіз керек, растауаты мән. Өзі текі хелілі ойлыған ішінің Агафияның ағыздың шықшы Левиннің көңліні қыра қылып қойды. О, Агафияның бұл гепіге жауап бәмей, қапқыны түргініче үстелге келіп олтырып, қылып атқан ішілерінің әхмейті үстіде яны қиялғы кетті. Өйнің ішіде Агафияның қылып атқан ішідің шықып атқан сус ауаздың башқа еч қандақ ауаз жоқ. Жим-жит еді. Левиннің қиялы, яны ойлашқы тегештік болмаған қияллағы кетіп, сәл ечілған қошумысы яны түрліп кетті. Саат 9-да қоңырақ ауазы білән, пәйтонның патқақ йолда ғычырлап келіп атқан ауазы аңланды. Әне, сізге мехман келді. Әмді зерікмейдіған болдыңыз. Агафия орныдың тұрып ішікке маңған еді, Левин оныңдың бұрын беріп болды. О, қылып атқан ішіда үлгірләш болмай, кімлі болсын, бір келген болыскен, деп олтырған еді.